0: bofo dia wa mu no wose prasa na yi o wose ayesa enye kra president oyi ye nsoso so wo dia fatu adopa ene anwumre eno ano no procure nyina no ajiagu abuafo ni nie afeyen tufa facebook ri youtube ye hunti bra beke ho na ye mungura kase num
1: ye sen sem na se na ye a anwumre ye so mu no na na sei ampofo ajemene
0: obri yabo wa frem tem frem
1: vum vum ye kwanu.